0: ᱢᱚᱴᱚᱨᱥᱟᱭᱠᱮᱞ, ᱟᱞᱢᱟᱨᱤ, ᱯᱟᱞᱚᱝᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱞᱟᱝᱟ ᱜᱚ?
1: ᱢᱚᱭᱜᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱦᱚᱪᱚ ᱤᱛᱤᱧᱟ
0: ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱱᱟᱭ ᱢᱟᱣᱛᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱢᱮᱢ ᱮᱢᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ?
1: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱚᱭᱜᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱤᱞᱟᱹ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱞᱚᱴ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟᱢ?
2: ᱮᱢᱟ ᱢᱟᱜᱚ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱛᱨᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱨᱤᱡ, ᱟᱞᱢᱟᱨᱤ, ᱯᱟᱞᱚᱝᱠᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱚᱵᱤᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱠᱟᱹᱧᱟ
0: ᱾ ᱟᱞᱚᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱢᱟᱹᱭ, ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱢ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱞᱟᱢᱟ ᱵᱟᱝ, ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾

0: ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? ᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱢ,
1: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱛᱚᱵᱮ ᱩᱱᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟᱢ?
0: ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱ ᱟᱢ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ?
0: ᱪᱮᱫᱟᱜ, ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ,
1: ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱩᱰᱩᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱟᱲᱟᱜᱛᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱚᱜᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ,
1: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱯᱷᱳᱴᱳᱣᱟᱛᱮ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ?
0: ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱛᱤᱧ ᱢᱮ ᱡᱟᱢᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ